Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз. Бути собою.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мішель Каміло, музикант.
1: Радіо Джаз. Бути собою.
2: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic.

0: цитати знаменитих людей на радіо «Джаз». Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у перших осінніх вихідних і розповідаю про джазові плани. Києву сьогодні маємо кілька подій. У джаз-клубі 32 секстет Миколи Домашова із програмою «Time Shift» звучатимуть авторські композиції та бачення джазових стандартів. А у культмотиві триває поділ «Джаз Вікенд». Концерт сьогодні розпочинається о 18:00. Гратимуть Костянтин Іоненко, Наталя Лебедєва, Григорій Паршин. У барі «Однодумці» вінтаж вокал джаз. Юлія та Анна Майовецькі співатимуть ретро джазові стандарти, а гратиме Анна Дьошина. А у неділю на тій же сцені романтик джаз. Гратимуть знову ж таки Анна Дьошина та Олексій Рябіко. Наступної п'ятниці, 11 вересня, з 19:00 у джаз-клубі 32 секстет Ольги Приходько. Сон, болеро, гуарачо, бразильський та іспанський ритми – усе це зустрінеться на одній сцені. Завдяки Ользі Приходько, Олегу Богушу, Євгену Сидьку, Єгору Абрамову, Олександру Івліву та Андрію Чайці. Також хочу повідомити, що запланований на 19 та 20 вересня «Кураж джаз» у Киті перенесено. Слідкуйте за анонсами. Львів в арт-центрі «Дзига» сьогодні, 5 вересня, розпочинається дводенний «Дзига Джазфест». Гратимуть кілька гуртів. Власне, сьогодні о 19:00 Анна Соловей тріо, о 20:00 Олександр Машовець квартет, о 21:00 Хайфендеш. А 6 вересня з 19:00 кома, а о 20:00 розпочнеться джем для Марика від «Джаз Венздей Джем». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
2: What a dog, baby. What a dog.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко.

0: Радіо Джаз.
1: Мати час подумати, ревуть, воли, ошум.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Ain't necessary be so.
0: Флора Пурім, співачка.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.

0: Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Song for my father. Horace Silver. 1964.
3: Будь-який творчий акт і твір мистецтва є беззаперечним поєднанням життєвого досвіду, знань та реакції на сьогодення. Чому одні твори залишаються в історії, а інші зникають, достеменно невідомо. Але одна подорож до Бразилії, спогади про коріння, поєднані з хардбопом, подарували світу джазовий стандарт «Song for my father». Композитор Хорас Сільвер присвятив цю мелодію своєму батькові Джону Траверасу Сільві, емігранту з Кабо-Верде. Саме музика фаду вплинула на характерний ритм композиції, а остаточна ідея сформувалася після подорожі Сільвера до Бразилії. Там він захопився босановою і поєднав все із хардбоповою гармонією та блюзовим грувом. Найвідоміший запис зроблено 1964 року для лейблу «Blue Note». У ньому грають саксофоніст Джо Хендерсон, трубач Кармел Джонс і сам Хорас Сільвер на фортепіано. Композицію легко впізнати з перших секунд завдяки знаменитому басовому рифу, який став одним із найвідоміших у світовій музиці. Сьогодні «Song for my father» входить до золотого фонду джазових стандартів. Тільки офіційних записаних версій його виконання понад 180. А в музичних академіях цей твір зазвичай розбирають на атоми, щоб відчути особливий грув ритмів. Слухаємо Хорас Сільвер. «Song for my father».

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елджеро, співак.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на радіо «Джаз».
1: Вітаю у перших осінніх вихідних і розповідаю про джазові плани. Києву сьогодні маємо кілька подій. У джаз-клубі 32 секстет Миколи Домашова із програмою «Time Shift» звучатимуть авторські композиції та бачення джазових стандартів. А у культмотиві триває поділ «Джаз Вікенд». Концерт сьогодні розпочинається о 18:00. Гратимуть Костянтин Іоненко, Наталя Лебедєва, Григорій Паршин. У барі «Однодумці» вінтаж вокал джаз. Юлія та Анна Майовецькі співатимуть ретро-джазові стандарти, а гратиме Анна Дьошина. А у неділю на тій же сцені романтик джаз. Гратимуть знову ж таки Анна Дьошина та Олексій Рябіко. Наступної п'ятниці, 11 вересня, з 19:00 у джаз-клубі 32 секстет Ольги Приходько. Сон, болеро, гуарачо, бразильський та іспанський ритми – усе це зустрінеться на одній сцені. Завдяки Ользі Приходько, Олегу Богушу, Євгену Сидьку, Єгору Абрамову, Олександру Івліву та Андрію Чайці. Також хочу повідомити, що запланований на 19 та 20 вересня кураж джаз у Киті перенесено. Слідкуйте за анонсами. Львів у арт-центрі «Дзига» сьогодні, 5 вересня, розпочинається дводенний «Дзига Джаз Фест». Гратимуть кілька гуртів. Власне, сьогодні о 19:00 Анна Соловей Тріо, о 20:00 Олександр Машовець Квартет, о 21:00 Хайфендеш. А 6 вересня з 19:00 Кома, а о 20:00 розпочнеться джем для Марика від «Джаз Венсдей Джем». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Радіо Джаз. Бути собою. Мудрого не одурити. Чесного не купити. Мужнього не зламати. Роман Шухевич.

0: Реклама великого міста.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Флора Пурім, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз».
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ TV Originals представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
7: Реклама на Радіо Джаз.

deep is the ocean? How high is the sky? How many

0: Реклама великого міста.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: «Леді Сі».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Радіо Джаз.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
12: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483872. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: 204-40-40.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: День, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Сполучені Штати Америки проти Біллі Голідей. Гучна назва фільму і зухвала заявка знову розповісти про легендарну Леді Дей. Одразу чесно, це кіно викликало подив істориків музики і багатьох кінокритиків. Але саундтрек просто не мав права на провал. В основі історії Біллі Холідей і її пісня «Strange Fruit» про лінчування темношкірих у США. Через неї вона справді мала проблеми з владою, але фільм подається значно прямолінійніше і драматичніше. Реальна історія складніша, але режисер Лі Деніелс явно спростив і дещо перекрутив факти. Справедливості заради проти Біллі Голідей були усі. Менеджери, чоловіки, коханці і лише кілька справжніх друзів готові були її підтримати. Фільм рятує виконавиця головної ролі, співачка, а інакше і бути не могло, Андра Дей. Для неї це була перша роль у кіно, і вона підійшла до зйомок максимально відповідально і безкомпромісно. Схудла на 18 кілограмів, курила і вживала алкоголь, щоб досягти тембральної схожості з Біллі Голідей. Адже довелося не тільки грати, а й співати. Не повторюйте ці небезпечні трюки у реальному житті. Нам треба дбати про своє здоров'я. Саундтрек вийшов вже традиційно для подібних фільмів на двох платівках. Одна присвячена пісням переосмисленню легендарних хітів Біллі Голідей і оригінальних пісень, стилізованих під епоху. А друга платівка містила виключно інструментальну музику, написану для фільму. Продюсерами платівок стали сама Андра Дей, а також Салам Ремі, Рафаель Саадік та Уоррен Фелдер. Для написання музики вони обрали оригінальні інструменти 20-30-х років, а для більшої достовірності записували більшість треків на знімальному майданчику. Результат – Андра Дей отримує «Золотий глобус» як найкраща акторка 2021 року, а саундтрек отримує премію «Гремі» 2021.

back.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Реклама на Радіо Джаз.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

кожен ранок звучить по-своєму. Але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім.
0: На Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ TV Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер Горілка
1: Радіо
0: Хліб Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
2: Вітаю у перших осінніх вихідних і розповідаю про джазові плани. Києву сьогодні маємо кілька подій. У джаз-клубі 32 секстет Миколи Домашова із програмою Time Shift звучатимуть авторські композиції та бачення джазових стандартів. А у культмотиві триває поділ Jazz Weekend. Концерт сьогодні розпочинається о 18:00. Гратимуть Костянтин Іоненко, Наталя Лебедєва, Григорій Паршин. У барі «Однодумці» вінтаж вокал джаз. Юлія та Анна Майовецькі співатимуть ретро-джазові стандарти, а гратиме Анна Дьошина. А у неділю на тій же сцені романтик джаз. Гратимуть знову ж таки Анна Дьошина та Олексій Рябіко. Наступної п'ятниці, 11 вересня, з 19:00 у джаз-клубі 32 секстет Ольги Приходько. Сон, болеро, гуарачо, бразильський та іспанський ритми – усе це зустрінеться на одній сцені. Завдяки Ользі Приходько, Олегу Богушу, Євгену Сидьку, Єгору Абрамову, Олександру Івлєву та Андрію Чайці. Також хочу повідомити, що запланований на 19 та 20 вересня кураж джаз у Киті перенесено. Слідкуйте за анонсами. Львів у арт-центрі Дзига сьогодні, 5 вересня, розпочинається дводенний Дзига Джазфест. Гратимуть кілька гуртів. Власне, сьогодні о 19:00 Анна Соловей Тріо, о 20:00 Олександр Машовець Квартет, о 21:00 Хайфендеш. А 6 вересня з 19:00 Кома, а о 20:00 розпочнеться джем для Марика від Джаз Венсдей Джем. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розміщення 20 років на всіх територіальних мережах Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: знаменитих людей на Радіо Джаз. Жермейн Безл, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, сот...
0: Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі...
2: Супер.
1: Київстар.

0: Та
1: хочеш?
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRafe з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метро Шеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Сент-Луїс Блюз. Уільям Крістофер Хенді. 1914. Якщо вірити легенді, то у 1893 році молодий корнетист Вільям Крістофер Хенді опинився у Сент-Луїсі практично без грошей і без роботи. Це був один із найважчих періодів у його житті. І саме тоді, за його спогадами, він зустрів жінку, чий біль здавався ще глибшим за його власний. Вона тихо белькотіла слова, що врізалися йому в пам'ять. «У мого чоловіка серце, наче камінь, кинутий в море». Минуть роки, Хенді стане успішним музикантом і керівником оркестру в Мемфісі. І у 1914 році, спираючись на той давній спогад, на власну уяву і на знайомство з афроамериканською народною музикою, він напише композицію «Сент-Луїс Блюз». Ця пісня швидко вийшла далеко за межі сцен водевіллю і танцювальних залів. Вона поєднала блюзову меланхолію з ритмами, що нагадували карибську хабанеру. І водночас була написана так, щоб її могли виконувати як невеликі ансамблі, так і біг-бенди. З часом «Сент-Луїс Блюз» стала однією з найвідоміших американських пісень 20-го століття. Її грали так часто, що повний перелік усіх записів вже просто неможливо скласти. Ймовірно, їх можна було б рахувати не сотнями, а тисячами. І хоча відтоді минуло більше 100 років, ця мелодія і досі звучить так, ніби в ній зберігся той самий тихий сумний голос, що колись пролунав на вулиці Сент-Луїса. «Сент-Луїс Блюз» – композиція Вільяма Крістофера Хенді. Нет Кін Коул. «Сент-Луїс Блюз».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінового наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
5: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у додатці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Ютубі. Глянь.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: It looks like I'm saying

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% тільки на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у додатку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
1: Радіо Джаз. Бути

0: реклама великого міста.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: 204-40-40.
6: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі. Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.

0: Фанта.
1: Хочеш?
0: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Стандарти «Радіо «Джаз».
1: Орнітологи. Чарлі Паркер. 1946. У світі небагато джазових стандартів, на чию честь називають джазові клуби в Брукліні, які можна цілком вважати авторським музичним підписом. Саме таким є Орнітологи. А якщо є Орнітологи, то поруч має бути птах, тобто Bird, тобто Чарлі Паркер. Паркер створив цю композицію разом із трубачем Бенні Гаррісом, а перший запис із септетом відбувся 28 березня 46-го року на лейблі «Dial». Мелодія була написана на гармонію тоді вже популярного стандарту «How High the Moon». У джазі це називається контрафакт, коли нову мелодію пишуть на вже відому акордову схему. Цікавий факт, ще до офіційного запису тема вже ходила серед бібоп-музикантів у джем-сейшенах на 52-й вулиці Нью-Йорка. Через швидкий темп і складну мелодію Орнітологи і до сьогодні використовують у джазових школах як тест техніки для саксофоністів. Після офіційного запису популярність композиції була настільки великою, що свою версію цього стандарту записали сотні музикантів або тим чи іншим чином цитували її у своїх виступах. Слухаємо класику бібопу Чарлі Паркер, Орнітологи.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Джаз.
5: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: The way you

0: Реклама великого міста.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Рейчел Фаррелл, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розміщення 20% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у розпіконсультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: 21 з 1 жовтня, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на Metro.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз.
2: По 6 вересня. Деталі на Metro.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз.

Джаз – свобода. Радіо Джаз – бути собою, бути з Україною.

0: реклама.
1: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
2: Вітаю у перших осінніх вихідних і розповідаю про джазові плани. Києву сьогодні маємо кілька подій. У джаз-клубі 32 секстет Миколи Домашова із програмою Time Shift звучатимуть авторські композиції та бачення джазових стандартів. А у культмотиві триває поділ Jazz Weekend. Концерт сьогодні розпочинається о 18:00. Гратимуть Костянтин Іоненко, Наталя Лебедєва, Григорій Паршин. У барі «Однодумці» вінтаж вокал джаз. Юлія та Анна Майовецькі співатимуть ретро-джазові стандарти, а гратиме Анна Дьошина. А у неділю на тій же сцені романтик джаз. Гратимуть знову ж таки Анна Дьошина та Олексій Рябіко. Наступної п'ятниці, 11 вересня, з 19:00 у джаз-клубі 32 секстет Ольги Приходько. Сон, болеро, гуарачо, бразильські та іспанські ритми – усе це зустрінеться на одній сцені. Завдяки Ользі Приходько, Олегу Богушу, Євгену Сидьку, Єгору Абрамову, Олександру Івліву та Андрію Чайці. Також хочу повідомити, що запланований на 19 та 20 вересня кураж джаз у Киті перенесено. Слідкуйте за анонсами. Львів у арт-центрі Дзига сьогодні, 5 вересня, розпочинається дводенний Дзига Джазфест. Гратимуть кілька гуртів. Власне, сьогодні о 19:00 Анна Соловей Тріо, о 20:00 Олександр Машовець Квартет, о 21:00 Хайфондеш. А 6 вересня з 19:00 Кома, а о 20:00 розпочнеться джем для Марика від Джаз Венсдей Джем. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
1: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама на Радіо Джаз.
7: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
6: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0587 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford
6: Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
2: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% міту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк.

собою. У кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Like the

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Осінь на Радіо «Джаз». Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо «Джаз».
0: Том Харроу.

0: лише цієї осені на Радіо Джаз. Щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 204-40-40.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Рей Браун.

Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч.

0: Реклама великого міста.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 та реєстрація 16 квітня 2024 року.
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз. Все буде Україна. Все буде джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Сполучені Штати Америки проти Біллі Голідей. Гучна назва фільму і зухвала заявка знову розповісти про легендарну Леді Дей. Одразу чесно, це кіно викликало подив істориків музики і багатьох кінокритиків. Але саундтрек просто не мав права на провал. В основі історії – Біллі Холідей і її пісня «Strange Fruit» про лінчування темношкірих у США. Через неї вона справді мала проблеми з владою, але фільм подається значно прямолінійніше і драматичніше. Реальна історія складніша, але режисер Лі Деніелс явно спростив і дещо перекрутив факт. Справедливості заради проти Біллі Голідей були усі. Менеджери, чоловіки, коханці і лише кілька справжніх друзів готові були її підтримати. Фільм рятує виконавиця головної ролі, співачка, а інакше і бути не могло, Андре Дей. Для неї це була перша роль у кіно, і вона підійшла до зйомок максимально відповідально і безкомпромісно. Схудла на 18 кілограмів, курила і вживала алкоголь, щоб досягти тембральної схожості з Біллі Голідей. Адже довелося не тільки грати, а й співати. Не повторюйте ці небезпечні трюки у реальному житті. Нам треба дбати про своє здоров'я. Саундтрек вийшов вже традиційно для подібних фільмів на двох платівках. Одна присвячена пісням переосмисленню легендарних хітів Біллі Голідей і оригінальних пісень, стилізованих під епоху. А друга платівка містила виключно інструментальну музику, написану для фільму. Продюсерами платівок стали сама Андре Дей, а також Салам Ремі, Рафаель Саадік та Уоррен Фелдер. Для написання музики вони обрали оригінальні інструменти 20-30-х років, а для більшої достовірності записували більшість треків на знімальному майданчику. Результат. Андре Дей отримує «Золотий глобус» як найкраща акторка 2021 року, а саундтрек отримує премію «Гремі» 2021.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.

0: Реклама.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.
2: Стандарти «Радіо Джаз».
1: «The Maple Leaf Rag». Скотт Джоплін. 1899. За перших нот цієї композиції мозок починає продукувати сотні картинок, і переважна більшість з них пов'язана з епохою так званого «німого кіно». І це не дивно, адже ця мелодія була написана у 1899 році і зробила композитора Скотта Джопліна королем рек-таймів. Якщо вірити одній з легенд, то народився цей твір у штаті Міссурі, у містечку Седейлія, де Джоплін грав на танцях у клубах для темношкірих. Одна з таких місцин називалася «Клуб кленового листка» і прислужилася ідеєю для назви. У 1899 році не було стрімінгових платформ і навіть радіо, і єдиним показником успіху був тираж надрукованих нот. Джоплін скромно попросив 1 цент з кожного проданого примірника, бо був впевненим в хітовості. Тільки за життя композитора було продано 1 мільйон копій. Скотт Джоплін рано пішов з життя. Його не стало у 1917-му, і він заповів зіграти саме «The Maple Leaf Rag» на своєму похороні. Дружина категорично відмовила, і потім жалкувала про це. Саме цей рек-тайм став саундтреком до сотень картин, рекламних роликів і мультфільмів, а у 1970 році завдяки Джошуа Рівкіну змагався за 2 номінації премії Греммі. «The Maple Leaf Rag» люблять і грають піаністи всього світу. Захист авторських прав закінчився, і тепер цей рек-тайм став світовим культурним надбанням і класичним джазовим стандартом. Скотт Джоплін – «The Maple Leaf Rag».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Джаз.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: акції дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
0: Деталі на metro.ua.
3: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама на Радіо Джаз. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Френк Сінатра.

0: кричать римські дощі, євробруд, євросон. Неоновий порох криває обличчя, а тіло поволі вкриває бетон. І що ти залишиш у себе в душі?
1: Римські канікули, римські дощі.

Дайан Рівс, співачка. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.
1: Ось так виникають пісні на весь світ про сніг.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.

годиться, да годиться, квиточки роздруковані, потяг Укрзалізниці суне від Московії.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Your feet's too big, your feet's too big. Yeah.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.